0: Fernando de Aro.
1: La mañana. COPE Carballiño.
0: 91.9 FM.
2: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambiarlo, ¿verdade? En SR Detail tiras parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
3: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
2: En Eurofoto cumplimos 35 anos, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo, a nosa mellor.
4: Después de casi 40 años de trayectoria, en Perfil Glass estamos muy orgullosos de poder anunciar que ahora somos tienda oficial Cortizo, un referente europeo en todo tipo de sistemas de aluminio y PVC, puertas, ventas, cerramientos, que junto a experiencia, profesionalidad y compromiso de Perfil Glass permitennos acatar un único objetivo, a satisfacción dos nosos clientes. Visítanos en Evaristo Bahamonde, Fronteros Kitcenter do Carballiño ou chámanos sen ningún compromiso o 988-27-20-25. Perfil Glass, a túa tenda oficial Cortizo.
2: Este verán, Distribucións Madanela. 30 anos o carón da Hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas. Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela... Supermercados Claudio. Con máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais para a Festa do Pulpo.
1: COPE Carballiño.
0: 91.9 FM.

0: sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh, señor, don Germán Estévez Vidal, natural de Muimenta, Carballeda de Avia, faleceu en Freás, Punxín, os 70 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Isabel Rodríguez Vázquez, fillos Diego e David Estévez Rodríguez, filla política Natalia Lorenzo Cajide, irmá Lucita Estévez Vidal, irmán político Cándido Martínez Rodríguez, sobrinas Clara e Mar Martínez Estévez, sobrinos políticos Eduardo Estévez e Miguel Domínguez, bisobriños Álex, Lucía, Manuel e Mateo, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe domingo, día 28 de xuño, ás 6 da tarde, desde o velorio de Freás, Punxín, ata a igrexa parroquial de Santa María de Freás, na que se celebrará o funeral, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase ao traslado para a incineración na intimidade familiar.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrológicas. Oh, señor, don Germán Estévez Vidal, natural de Muimenta, Carballeda de Avia, faleceu en Freás, Punxín, os 70 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Isabel Rodríguez Vázquez, fillos Diego e David Estévez Rodríguez, filla política Natalia Lorenzo Cajide, irmá Lucita Estévez Vidal, irmán político Cándido Martínez Rodríguez, sobrinas Clara e Mar Martínez Estévez, sobrinos políticos Eduardo Estévez e Miguel Domínguez, bisobriños Álex, Lucía, Manuel e Mateo, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe domingo, día 28 de xuño, ás 6 da tarde, desde o velorio de Freás, Punxín, ata a igrexa parroquial de Santa María de Freás, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase ao traslado para a incineración na intimidade familiar.
1: Dende COPE o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.